your home for community. CJMR 1320.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

지금

0: music, dear rockstar.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city. Fake, fake.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: आफत है

0: 2021. Let's go.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України». З вами сьогодні я, Лідія Карпенко, і просто зараз пропоную нову порцію актуальних новин з України. Росія завдала чергового удару по цивільній та гуманітарній інфраструктурі України. У Дніпрі внаслідок російської атаки знищено гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус. На складі зберігалися медикаменти та засоби першої допомоги, призначені перш за все для медичних закладів у прифронтових регіонах. За даними організації, людських жертв вдалося уникнути. Співробітники ВООЗ та водії встигли вивезти частину вантажу, понад 130 піддонів із ліками, та покинути територію до моменту удару. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала уже понад 3148 російських атак на об'єкти системи охорони здоров'я України. Росія готує нову масштабну хвилю атак на українську енергетику, не чекаючи осені. Про це із посиланнями на американську розвідку повідомляє Центр стратегічних комунікацій. Головною ціллю ворога, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, може стати Київ. Окупанти прагнуть використати стратегічний запас балістичних ракет, аби завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі уже найближчими тижнями до Дня Незалежності України. Експерти застерігають, можливість серпневі удари мають на меті зірвати підготовку столиці та всієї країни до прийдешньої зими. За оцінками уряду, внаслідок попередніх атак було пошкоджено або знищено близько 80% української генерації. Посилення протиповітряної оборони та захист критичних об'єктів залишаються ключовими пріоритетами для стримування ворожих планів. Росія вкотре порушила Женевські конвенції та стратила українського військовополоненого. За даними Донецької обласної прокуратури, це сталося поблизу селища Мирне Волноваського району, де росіяни розстріляли захопленого в полон українського захисника. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже надіслав офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН задля фіксації чергового воєнного злочину Російської Федерації. Омбудсман закликає всіх громадян, які володіють інформацією про

0: Розстріли чи катування українських військових – невідкладно повідомляти про це правоохоронцям або на спеціальну гарячу лінію. Україна купує у Туреччини партію американського озброєння, серед якого балістичні ракети «Атакамс» та реактивні системи залпового вогню. Про це йдеться у документах Держдепартаменту Сполучених Штатів, оприлюднених у протоколі Конгресу. Згідно з угодою, Київ має отримати 70 балістичних ракет першої модифікації, 12 пускових установок М-270, а також тисячі касетних реактивних та артилерійських снарядів. Реекспорт здійснюється за згодою Сполучених Штатів. Оскільки американські законодавці перебувають на канікулах і не висунули заперечень, дозвіл на передачу зброї набуває чинності автоматично. Поставки організують через турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. У Держдепартаменті пояснили, Анкара звільняє склади від застарілих боєприпасів задля модернізації власної армії, тоді як Україна використає це озброєння для посилення оборони та ураження ворожих цілей у тилу.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». Гомін України має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
2: Кредитова спілка «Будучні» запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в «Будучності». Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
3: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
4: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.

0: триває програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. І сьогодні я розкажу вам про легенду української сатири – карикатуриста Едварда Козака. Всі прихильники раніше його називали просто «Еко». Хто ж такий це «Еко»? Хлопець, в якого було німецьке коріння, однак змалечку він відчував себе українцем. Воював у лавах УГА, а згодом вирішив боротися найгострішою зброєю у світі – гумором. Газетний магнат Іван Тиктор вважав його художником номер один. Саме Еко очолив сатиричний тижневик «Комар». Навіть Дмитро Донцов після карикатури на нього не образився, а навпаки попросив Еко проілюструвати його нову книжку. А ось польська цензура жартів не розуміла. Номери «Комара» конфісковували, а сам художник не раз сидів у в'язниці за занадто сміливі малюнки. Однак найдошкульніше Еко вкусив більшовицьку владу. Коли восени 1939 року совєти вдерлись до Львова, першим ділом вони шукали Едварда Козака. Вважали його особливо небезпечним злочинцем за десятки карикатур на Сталіна. Та Еко встиг виїхати. Більшовики закрили редакцію «Комар» і натомість започаткували журнал «Крокодил». Пройшовши табори переміщених осіб у Німеччині, Едвард Козак опиняється у Сполучених Штатах. І там теж відкриває видавництво, засновує легендарний журнал «Лис Микита» і 30 років ілюструє дитячу програму на американському телебаченні. Його карикатури на Брежнєва та Хрущова передруковують найпотужніші світові ЗМІ. Справа дійшла до того, що американські колеги почали викрадати його ідеї, на що Еко відповів фірмовою карикатурою «Семе, не кради». Еко створив образ Гриця Зозулі – це такий тип українського мудрагеля-селянина, хитрого сільського філософа, в уста якого автор вкладав неповторні монологи. Навесні 1990 року сивочолий 88-річний дідусь вийшов із львівського дворика, на голові той самий капелюх, у якому він у 39-му втікав від НКВД-стів. Едвард Козак дожив до незалежності України, ступив на рідну землю, де його зустрічали сотні людей із збереженими номерами старого «Комара». У Сполучених Штатах Козак створив понад 700 картин. Цілий ряд полотен Козака присвячені українському селу, зокрема Гуцульському. Такі його полотна, як «Весілля», «Український ярмарок», «Корчма», були свідченням певної ностальгії за рідним краєм, яка розвинулась у Козака на чужині. Цілий ряд робіт він присвятив національно-визвольному рухові. Сьогодні полотна Едварда Козака зберігаються в багатьох приватних колекціях. А ті, хто знаходяться в Торонто або навідаються сюди найближчим часом, можуть відвідати виставку його шаржів на відомих людей діаспори. Виставка відбувається в Канадсько-Українській мистецькій фундації і триватиме до 30 серпня. Важливо пам'ятати, відвідування галереї можливе за попереднім записом, тож пишіть на email info@cumfgallery.com або телефонуйте 416-766-6802. Більше про виставлені роботи Едварда Козака нам розповіла Марійка Лялька-Винницька.
1: Тут всі цікаві і оригінальні карикатури. Звичайно, що мені подобається Гніздовського. Вона й дуже така, нагадує мені Пікассо, дві лінійки, і якраз представляє творчість і характер, я думаю, самого Гніздовського. Тут є не тільки художники, тут є інженери, тут є священники, тут є журналісти, політологи, дуже багато відомостей якраз діаспорних. Мало вже є тих, які живі. Але дуже багато людей приходило, які впізнають і хочуть пізнати кілька карикатур, які ми не маємо на виставці, які не є підписані, і якраз пробують відгадати, хто ці особи є. Так що це, з другої сторони, є така цікава можливість прийти і подивитися, і може якраз впізнати когось. Переважно люди тоді на Фейсбук пишуть і фотографують, що у нас є така виставка, і якраз представляють на Фейсбук, чи хтось знає про тих осіб. Ну, звичайно, що ми маємо всіх ідентифіковані. А ми якраз цю колекцію всю переоправили, дали нове паспорту, повністю нові рами. І тепер наша друга ціль якраз описати біографії тих всіх осіб, які є представлені в цих карикатурах. Це є другий такий проєкт нашої праці щодо Едварда Козака, його карикатур.
0: Я так розумію, що третій крок – це вже буде випуск альбому, коли буде повна колекція з описами і з біографіями.
1: Я думаю, може, будемо пробувати старатися. Звичайно, що є фінансово, але обов'язково поставимо на... Ми якраз працюємо так само над новою веб-сторінкою і хочемо, щоб всі ці карикатури були на нашій веб-сторінці, вже описані з всіма біографіями.
0: Після 30 серпня, коли ви знімете останню роботу, куди вони поїдуть? Можливо, ще якийсь інший виставковий зал їх прийме?
1: Це є колекція нашої перманентної колекції, і вона, на жаль, йде далі в сховище. Може, колись буде така можливість, що ми десь можемо представити в інших, чи в галереях, чи навіть, може, колись, як буде така можливість, навіть в Україні. Бо я думаю, що це є дуже унікальна якраз збірка, яку ми маємо. Ніхто такого не має. На виставці так само представлені не тільки діаспорні діячі, а так само, наприклад, ми маємо Олекса Новаківський. Я думаю, що навіть є більше, які не були в діаспорі, яких Козак, напевне, знав з історії, чи, може, навіть особисто був знайомий, і він їх якраз намалював. Так само на виставці представлені дві роботи «Львівський Парнас-1» і «Львівський Парнас-2», де зібрані теж відомі особи львівської інтелігенції, і вони в дуже цікавому контексті і подані на тих рисунках. І кожна особа є підписана, так що можна так само читати, дивитися і знаходити, так як теж є тут Гніздовський, Доденко, Бабій.
0: Тут можна навіть здогадуватись про характер цих людей, про їхні взаємини між собою.
1: Так, вони мають кожний якраз свій характер. Навіть в тих козака-шаржах якраз міміка їхня, можна впізнати, хто ця особа була.
2: Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Конгрес українців Канади, відділ Торонто, запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал парку. Початок – 10-й годині ранку, дитячий концерт – в 11-й годині ранку і урочисте відкриття і концерт – в 1-й годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекають

11 серпня 1989 року Верховний суд повністю реабілітував учасників справи спілки визволення України через відсутність у їхніх діях складу злочину. Ця справа стала зразком великої фальсифікації тоталітарного режиму і початком масового винищення української еліти. Як все відбувалось? У березні 1930 року у тодішній столиці радянської України Харкові у приміщенні місцевого оперного театру стартувало ретельно вивірене шоу від Йосипа Сталіна. На сцені, де зазвичай ставлять вистави, облаштували судову залу. На лаві підсудних зібрали 45 осіб – цвіт української нації, двох академіків, 15 професорів, учителів, редакторів, бібліотекарів, а також двох студентів. Це було публічне судове судилище над так званою «Спілкою визволення України». Міфічною організацією, яку вигадали чекісти, аби дискредитувати та знищити національну інтелігенцію. Атмосфера в залі була просякнута цинізмом. Глядачами були не звичайні городяни, а перевірені партійні активісти та співробітники спецслужб. У перервах між засіданнями гості пригощали чаєм із тістечками, а зі сцени лунали заздалегідь вибиті тортурами зізнання. Серед головних обвинувачених – видатні постаті української історії. Віце-президент Академії наук Сергій Єфремов, колишній прем'єр-міністр УНР Володимир Чехівський, письменниця Людмила Старицька-Черняхівська. Їм інкримінували підготовку збройного повстання, зв'язки з еміграцією та спробу відновити самостійну демократичну Україну. Вирок винесли напередодні Великодня 19 квітня. 12 підсудних спочатку засудили до розстрілу, однак згодом замінили покарання на 10 років таборів. Втім, це було лише відтермінування. Більшість засуджених так і не повернулись додому, загинувши під час подальших хвиль терору. Псевдосудовий процес у Харкові був лише верхівкою айсберга. У зв'язку зі справою спілки визволення України каральні органи заарештували близько 5 тисяч людей по всій Україні – науковців, вчителів, студентів, лікарів. Радянська система цілеспрямовано обезголовила націю напередодні спланованого Голодомору. Минуло понад півстоліття, перш ніж правду було офіційно визнано і знято усі звинувачення і засуджених, яких уже не повернути. Пропоную дізнатися більше про одну із засуджених – Людмилу Старицьку-Черняхівську. Вона народилася у родині, де не писати було просто неможливо. Батько – корифей українського театру Михайло Старицький, дядько – композитор Микола Лисенко. Серед найближчих друзів – Леся Українка. Людмила Старицька-Черняхівська стала однією з найяскравіших постатей нашого культурного відродження. Письменниця, драматургиня, перекладачка, меценатка, громадська діячка, чий дух не змогла зламати жодна тоталітарна система. Дитинство та молодість минули у вирі українського культурного життя. Ще підліткою Людмила, коли батьки були на гастролях, брала на себе турботу про родину і паралельно писала перші твори. Разом із Лесою Українкою вона заснувала знаменитий літературний гурток «Плеяда». Саме там дівчина знайшла кохання всього свого життя – молодого лікаря Олександра Черняхівського. У своїй драматургії Старицька-Черняхівська сміливо зверталась до заборонених історій. Писала про гетьмана Петра Дорошенка, про Івана Мазепу, перекладала українською світову оперну класику «Від Аїди до Фауста». У роки Першої світової вона працювала сестрою милосердя, опікувалася біженцями, а за часів Української революції розбудовувала вітчизняну освіту, театр і кінематограф у складі Центральної ради. Коли ж до влади прийшли більшовики, перед Людмилою постав вибір – еміграція чи рідний Київ. Вона залишилась. Аби вижити, видатна письменниця роками працювала за верстатом на швейній фабриці, вечорами при свічках продовжувала писати і збирати у своєму домі українську інтелігенцію. Радянська влада не пробачила їй патріотизму. У 1930 році подружжя Черняхівських заарештували за сфабрикованою справою спілки визволення України. Допитувана чекістами, Людмила трималася з винятковою гідністю. Після судового фарсу в Харкові подружжя вислали до Сталіно, нинішнього Донецька. Справжні ж випробування чекали попереду. У 1938-му більшовики заарештували і розстріляли їхню єдину доньку, поетесу Вероніку Черняхівську.
Батьків натомість переконували, що дівчину засудили до 10 років таборів без права листування, і Людмила до останнього сподівалася знайти свою доньку. У липні 1941 року, коли до Києва підступали німецькі війська, 73-річну письменницю знову заарештували НКВД-сти за звинуваченням в антирадянській агітації. Літню і знесилену жінку кинули в товарний вагон для перевезення і заслання до Казахстану. Дороги вона не витримала. Людмила Старицька-Черняхівська померла просто у вагоні. Її тіло конвоїри просто викинули десь у степу. Історики й досі не знають точної дати її смерті і місця поховання. Її намагалися викреслити з історії, знищити фізично і забрати навіть право на могилу. Однак її голос звучить і сьогодні. У п'єсах, спогадах, перекладах, назвах київських вулиць. Вона залишилась символом покоління, яке радянський режим прагнув перетворити на попіл, однак так і не зміг підкорити. Знищена, однак незнищенна. Пропоную на завершення нашої програми пісню на її слова. З вами ж була Лідія Карпенко.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.